Албатта, ин моҳ мо боз чӯрабини муҳташами дигаре дорем. Аниқтараш иди футбол аст, ки ҳамасола санаи 25 май рӯзи ҷаҳонии футбол эълон гардидааст, ки ин ибтикорот аз ҷониби албатта раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ роҳандозӣ гардида буд ва албатта рӯзи ҷаҳонии футболро ҳамасола 25 май таҷлил мекунанд ва қарор аст ки ва дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе дар пойтахт фестивали муҳташами футбол бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол ҳам баргузор мегардад, ки албатта мо аз ин чорабинии муҳими варзишӣ ҳам барои шумо барнома таҳия хоҳем кард ва البته شما رو برخوردار میسوزیم که این گویم فستیوالی محتشم در یعنی چی گونه رنگ داشت و چی گونه دایر شد. چون سال گذشته هم خیلی یک چورابینی متانتان دایر شد و در تمام مقیاس جمهوری عید جهانی فوتبال تجلیل میگردد و فوتبال هم ورزشی دوست داشتنی تمام دنیا است، مخصوصا در تاجیکستان هم مقام و منزلت خاصه دارد. خب سنه 25 می البته که همگی شما رو دعوت میکنیم با نمین فستیوال فوتبال تشریف بیارید و از این ایدی متانتان بهره مند شوید.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: аз боғсор,
2: аз зоқи гулҳо,
1: аз ин сарзамини ҳамешабаҳор,
2: аз радиои тоҷикистон барномаи Хӯрамдиё.
1: Хӯрамдиё.
3: дуруст шунавандагони азиз, шумо барномаи Хӯрамдиёро атрофи Ободониву Кабулизоркунӣ ва омодагии кӯчаву хиёбонҳои пойтахт ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мешунавед. масъули барнома банда Мусавираи Алишер. пойтахти сабз, шаҳри гулҳо ва маркази ташаббусот чунин мафҳум ба шаҳри Душанбе марбут аст, ки бо низому услуби муосири шаҳрсозӣ, кӯчаву хиёбонҳои зебо, боғҳои сарсабз ва фазои орому дилнишинаш имрӯз дар миёни сокинону меҳмонон машҳуру маҳбуб гардидааст. Душанбе на танҳо маркази сиёсӣ ва фарҳангии кишвар мебошад, балки ҳамчун шаҳри ташаббусҳои байналмилалӣ, макони баргузории ҳамоишҳои муҳим ва рамзи пешрафту ободонии тоҷикистон низ шинохта мешавад. дар ин бора мутахассиси соҳаи иқтисодиёт Мадина Раҳимзода чунин ибрози назар намуд.
4: шинонидани гулҳои рангоранг аз ҷониби гулпарварони заҳматкаш ин на танҳо ба шаҳри мо ҳусни тоза мебахшад, балки рамзи муҳаббат ба ватан, эҳтиром ба табиат ва гӯем ҳар як гул дар худ паёми зебоӣ, сулҳ ва умед ба фардуи ободу нуробори тоҷикистони соҳибистиқлолро таҷассум мекунад. ин ҳама зебогиву тароватӣ, ки имрӯз дар кӯчаву хиёбонҳо ва боғҳои шаҳри мо дида мешавад, натиҷаи маҳз софтилона ва ҳисси баланди масъулиятшиносии гулпарварон ва сокинони шаҳр мебошад, ки бо дилбастагӣ ба ватан ҳар як гулро ҳамчун як пораи муҳаббат мешинонанд ва нигоҳубин мекунанд. чунин муҳити сабзу хӯрам на танҳо чашмро мебинад, балки қалбро ором месозад ва инсонро ба андешаи нек, муҳаббат ва табиат ва эҳтиром ба заҳмати дигарон водор мекунад. дар замони соҳибистиқлолӣ ин гуна корҳои ободонӣ боз ҳам аҳамияти бештар пайдо мекунанд, зеро онҳо нишонаи пешрафти ҷомеа, болоравии фарҳанги шаҳрнишинӣ ва талош барои зиндагии шоистаи мардум мебошанд. гулҳои шинондашуда гӯё паёми хомӯшонае доранд, ки ба ҳар як сокин хотиррасон мекунанд. зебоӣ, тозагӣ ва муҳаббат ба ватан аз худи мо оғоз меёбад. чӣ тавре мебинем имрӯз дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳр гулпарварон гулҳои рангорангро бо завқи баланд ва меҳнати софтилона шинонда ба муҳити атроф ҳусни тоза ва фазои дилнишин бахшидаанд.
3: ба гуфтаи мутахассиси соҳаи иқтисодиёт Мадина Раҳимзода, корҳои ободониву кабудизоркунӣ на танҳо барои зебоии шаҳр, балки барои рушди иқтисодӣ аҳамияти муҳим доранд. ӯ иброз медорад, ки муҳити тозаву озода, кӯчаву хиёбонҳои сарсабз ва боғҳои замонавӣ метавонанд барои рушди хизматрасонӣ, баланд гардидани фарҳанги шаҳрнишинӣ ва муаррифии беҳтари пойтахт дар сатҳи байналмилалӣ мусоида намоянд. ба андешаи ӯ, маҳз дар замони соҳибистиқлолӣ симои шаҳри Душанбе куллан дигаргун гардида, имрӯз пойтахт ба яке аз шаҳрҳои зебову муосири минтақа табдил ёфтааст.
4: имрӯзҳо мо шоҳиди он ҳастем, ки шаҳри Душанбе рӯз аз рӯз ободу зебо гардида истодааст. ин ҳама натиҷаи сиёсати созандаву бунёдкорона дар даврони соҳибистиқлолӣ мебошад. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, корҳои кабудизоркунӣ, шинонидани гулҳои мавсимӣ ва ободони кӯчаву хиёбонҳо дар сатҳи баланд баромонда шудаанд. ҳамчунин метавон гуфт, ки чунин тадбирҳо танҳо ҷанбаи зебоӣ надорад. муҳити тозаву озода ва шаҳрҳои сабзу хӯрам барои рушди сайёҳӣ, ҷалби сармоя ва беҳтар гардидани хизматрасониҳо низ таъсири мусбат мерасонад. вақте шаҳр зебо ва замонавӣ мешавад, таваҷҷӯҳи меҳмонону сайёҳон бештар мегардад, که این عامل به رشد اقتصادیات نیز مساعدت میکند. شنانیدن گلها از جانب گلپروران خیلی پسند و قابل تحسین است، زیرا آنها با مهنت صافدلانه به شهر حسن تازه میبخشند. گلها خود این رمز زیبایی، آرامی و فرهنگ بلند شهرنشینی میباشند. ما باید چنین اقدام های نیک را دستگیری نموده در تازه و آزاده نگاه داشتن محیط اطراف سهم گذار باشیم. امروز ها در کوچه و خیابان ها، باغ ها و گلگشت های پایتخت نمودهای گوناگون گل های رنگارنگ شنانیده شدند که به شهر دوشنبه تراوت و زیبایی خاص میبخشند. هر یک گل رمز مهر و محبت به وطن و احترام به محیط زیست می باشد. وقتی که انسان محیط سبز و خورم را می بیند، روحیهش بالیده می گردد. حسی خوشبختی، حسی خوشبینی و دوست داشتنی طبیعت، خصوصا وطن عزیزمان در او بیشتر می شود. از نگاهی اگر اقتصادی گیرم نیست، کبوجزارکنی و گلپروری اهمیت مخصوص دارند. اگر ما از لحاظ اقتصادی نیز به کبوجزارکنی و گلپروری اهمیت دهیم، یعنی شهر زیبا و تازه می تواند توجه سیاحان را بیشتر جلب نماید و برای رشد ساحه‌های خدمت رسانی همچنین سیاحی و تجارت زمینه مساعد فراهم آورد. محض همین گونه تدبیرها سیمای پایتخت را در عرصه بین المللی می تواند باز هم معرفی نماید و باعث خوشحالی است که با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و کبودزارکنی وسعت تازه گرفتند. این همه نشان می دهد که مردم مهندوست ما با آبادانی وطن و پیشرفت کشور بی‌طرف نیستند. یعنی حفظ تازگی این خود نگاه و بین گل و درختان و احترام به محیط اطراف وظیفه هر یک ساکن شهر می باشد که آن را باید پاس داشت.
3: جمیله قاسمова سردار گلپرورانی ریاست نگهداری راههای ناحیه سینا ابراز می‌دارد که شهر دوشنبه امروز واقعاً به شهر گلها و مکان زیبای و فراغت و سیاحت تبدیل یافته است. به گفته او، آباد و سرسبز گردیدن کوچه و خیابان‌ها، شنانیدن گل و بوته‌های آرایشی و نگاه‌بینی محیط شهر برای زیبایی پایتخت و بولیده خاطری ساکنان و مهمانان اهمیت کلان دارد. او تاکید میکند که در دایره آمادگی ها به جشن 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و کبودزارکنی باز هم وسعت یافته، گلگشت ها، باغ ها و منطقه های استراحتی با طرح و نمای نو آرا داده می شوند. به اندیشه جمیله قاسمова هر یک ساکن پایتخت باید در حفظ تازگی، سرسبزی و زیبایی شهر سهم خود را گذارد، زیرا دوشنبه آینه دولت و ملت به حساب می رود.
5: شهر دوشنبه خود شهر زیبا است. بر زمین این ما در پیش چورابینی های مهم سیاسی داریم. از این رو کوشش کرده استفاده ایم که در ناحیه‌مون زیاده از 10 نمود گل های موسمی شینونه. ما هم روزا کوشش میکنیم که مهمان هایی که به شهر دوشنبه میآیند از زیبایی شهرمون الهام تازه گیرند.
3: امروز با استفاده از گلهای موسمی که در گرمخانه ها پرورش می شوند، کوچه و خیابان ها، باغ ها و گلگشت های شهر دوشنبه باز هم زیبا و نظرربا گردیدند. با گفته متخصصان، پرورش گلها در گرمخانه ها امکانیت می دهد که در تمام فصل های سال محیط شهر سرسبز و دلنشین نگاه داشته شود. این اقدام نه تنها برای آبادی پایتخت، بلکه برای فراهم آوردن محیط خوبی استراحت و سیاحت و بولیده خاطری ساکنان و مهمانان اهمیتی کلان دارد. با این مقصد در گرمخانه گلپروری ریاست نگهداری راههای ناحیه سینای شهر دوشنبه زیاده از 10 نمود گلهای موسمی پرورش کرده شده، مطابق نقشه سبزکاری در کوچه و خیابان ها، باغ ها و گلگشت های حدودی ناحیه شنانیده می شوند. این تدبیر برای باز هم زیبا و سرسبز گردانیدن پایتخت، بهتر نمودن محیط اکولوژی و فراهم آوردن شرایط مساعد استراحت و سیاحت مساعدت می نماید. ҳамчунин масъулини соҳа бар он назаранд ки рушди фарҳанги гулпарварӣ ва сабзкорӣ метавонад дар баланд бардоштани маърифати экологии ҷомеа нақши муҳим гузорад, зеро муҳити тозаву озода ва шаҳрҳои сарсабз барои саломатии мардум, беҳтар гардидани фазои зиндагӣ ва ҷалби сайёҳон аҳамияти хоса доранд. Аз ин рӯ имрӯз сокинони пойтахт бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ барои боз ҳам ободу зебо гардидани Душанбе саҳми арзандаи худро мегузоранд. шунавандагони гиромӣ, бо шумо будем масъули барнома мусавираи Алишер. Ташаккур ки лаҳзае бо мо ҳамнаво будед ва барномаи моро пайгирӣ намудед. То барномаи дигар, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошед.

0: از سلسله خوراک های انعنوی تپون. یک نوع کلچه انعنوی مردمی کوهستان که آن را خوراک چوپانی نیز نام میبرند. چوپانان هنگامی در ایلاق نگاه و بین چاروا این نوع نان را بیشتر میپزند. برای پختن آن تابه مخصوص استفاده می شود که سرپوش آن و مثل ظرف کلچپزی بوده ایلاوتن در دگدان های چوپانی نقشی سرپوش را نیز اجرا می نماید. برای آماده کردن کلچه تپون چنین محصولات لازم است. سرشیر یعنی قیمق، روغن مسکه، خمیر مویه، شکر، کمی روغن رستنی و دو کوسه آرد. همه این محصولات را آمیخته نموده بالای تابه کلچپزی تنوک می نماید. سپس با سرپوش بالایش را می پوشانند. پس از آن در داخل آتش باقی مانده و یا لخچه تنور آن را می گذارند. وابسته به حرارت گرمی بعد از 15-20 دقیقه تابه را از تنور می گیرند. آن به خود رنگ سرخچه را می گیرد. معمولاً چوپانها به جای تنور از آتشدانهای مخصوصی که یا از تابه سنگها و یا در پهلوی یگان بلندی ساخته شده است استفاده می برند.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
2: سالهای رشد صنایع چی نتیجه دادند؟ علم تا کجا با استحصالات هماهنگ شده است؟ چی باید کرد تا استحصالات رقابت پذیر گردد؟ دورنمای رشد صنایع در آینده چگونه است؟ در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، سالهای اخیر در جمهوری تاجیکستان به رشد صحای صناعت توجه مخصوص ظاهر گردیده، با فرمان پرزیدنت کشور سالهای 2022-2026 سالهای رشد صناعت اعلان کرده شدند. این اقدام به خاطر تحکیم اقتدار استحصالی، تاسیس جایهای نوی کاری و بلند برداشتن سطح رقابت پذیری اقتصاد ملی راه اندازی گردیده. در این سمت یک قطار برنامه ها و لایحه های مهم عملی شدند. امسال مرحله نتیجه گیری این تشبث مهم دولتی فرا رسیده است و امکان می‌دهد که دستاوردها، مشکلات و دورنمای رشد صحای صناعت همه‌جانبه بررسی شوند. با در نظر داشت اهمیت موضوع، ما تصمیم گرفتیم در این خصوص با انور قادری، دکتر علم‌های تکنیکی، پروفسور، صحبت اورسته. نظر و تحلیل‌های او را اوید به نتیجه‌های به دست آمده و سمت‌های آینده رشد صحای صناعت مطرح سازیم. مصاحبه‌مون از این شروع کرد که
3: هنوز سال 2022 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محترم امام رحمان سالهای 2022-2026 سالهای رشد صناعت اعلان کرده شد و باید قید کنیم که هدف اساسی اعلان گردیدن در این دوره یعنی از سر کرده از سال 2022 تا سال 2026 این زیاد کردن کارخانه های نوی صناعتی و امکانیت استحصالی در برابر این کاهش دادن کم بیزواتی و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی، استحصال محصولات آزاد و از واردات یعنی واردی واز کننده، اینچنین استفاده از ثروت های طبیعی کشور برای رشد استحصالات، مستحکم کردن سهم صنعت داخلی در بازار داخلی می باشد و اینچنین باید فراموش نکنیم که استحصال و زیاد کردن محصولات صادراتی در کشورهای خارج و در همین دوره یک زمره کارخانه های صنعتی ایجاد شدند. از جمله باید قید کنیم که هنوز حالا گوشت مرغ فرض کردیم، گوشت مرغ پر را از صنعتی یعنی داخلی است، از بیرون تامین است، یعنی برای اهالی جمهوری تاجیکستان گوشت مرغ تخم آن پر را میرسد و حتی به موافق بعضی معلومات ها شاید کسانی که با مسئله آموری سر کار دارن ناز دونن بیشتر دونن حتی به خارج کشور نیست انتقال مییوبد. در برابر این زیاد شدن جای های کاری که بعضی معلومات ها در همین دوره نکم از 87000 جای کاری تاسیس داده شد که برای اقتصادیات ملی سهم خود را میگذارد. گذارد.
2: мусоҳибамон бар ин назар аст ки рушди босуръати соҳаи саноат ба хусус таъсиси корхонаҳои нави истеҳсолӣ ва густариши иқтидорҳои мавҷуда ба афзоиши шумораи ҷойҳои корӣ мусоидат намудааст.
3: Чӣ тавре ки маълумотҳои оморӣ ва мушоҳидаҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ нишон медиҳанд, шумораи муҳоҷирон низ сол аз сол кам шуда истодааст. Яъне полии ҷумҳурии тоҷикистон он қувваи корие ки ба берун мерафт, имрӯз дар тоҷикистон ҷойи кори худро ёфта истоданд. Ин аз дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳодат медиҳад. Ва мо бояд қайд кунем ки аз ин тасмимгириҳо оҳиста оҳиста саноати кишвар рушд мекунад ва инчунин дар баробари яке аз масъалаҳое ки имрӯз байни илму саноат ин боқӣ мемонад, ин дар амал татбиқ нашудани дастовардҳои илмии олимон, аз ҷумла дастовардҳои илмии олимони академияи миллии ниҳои тоҷикистон мебошад ки дастовардҳои зиёд доранд. яъне ихтироъот ҳаст дар ин муассисаҳои илмии академияи миллии ниҳои тоҷикистон, ихтироъото ҳастанд, дастовардҳои илмӣ ҳастанд ки бояд дар амал татбиқ шаванд.
2: ҳамсӯҳбати мо Анвар Қодирӣ таъкид намуд ки барои рушди босамари саноат пеш аз ҳама бояд самтҳои афзалиятноки илмӣ муайян гардида бо талаботи воқеии истеҳсолот мутобиқ карда шаванд. ба гуфтаи ӯ олимон бо гузаронидани таҳқиқоти дақиқ ва таҳлилҳои амиқ аллакай тавонистанд ки мавзӯъҳо ва соҳаҳои муҳимро рӯйхат намоянд ва онҳоро ба вазорату идораҳо, муассисаҳои таълимӣ ва корхонаҳои истеҳсолӣ вобаста ба самти фаъолияташон пешниҳод кунанд. намуд ки дар ин замина ҳамоҳангии муайян миёни илм ва истеҳсолот ба роҳ монда шуда, ҳар як сохтор дар доираи вазифаи худ барои татбиқи ин самтҳо фаъолият мекунад. ҳамзамон ӯ зикр кард ки барои пешбурди ин раванд то ҳадди имкон техникаву технологияҳои зарурӣ низ таъмин карда шуданд ва ин омил заминаи мусоид барои рушди минбаъдаи истеҳсолот ва ворид намудани навовариҳо фароҳам меорад.
3: пеш аз ҳама он мавзӯъҳое ки яъне барои амал татбиқ мешаванд интихоб намуд ва хушбахтона ин тасмим аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон гирифта шудааст. ҳатто бо қарори махсуси президенти кишвар номгӯи мавзӯъҳое ки бояд ба илм равона карда мешавад, мавзӯъҳои стратегӣ кор кард ва тасдиқ шудааст. яъне самти илм, кадом илмҳо бояд бештар рушд ёбанд дар ҷумҳурии тоҷикистон. ва ман фикр мекунам ки ин пеш аз ҳама бояд муассисаҳои илмӣ бо он муассисаҳое ки ки ба он корхонаи истеҳсолӣ ё ин ки муассисаҳои истеҳсолие ки ё муассисаҳои хизматрасоние ки дар ҳамон самт бо муассисаҳои илмӣ ҳамҷаворанд, бояд як алоқамандии густурда ба роҳ монда шавад. дар баробари ин, яъне ҳамон муассисаҳо, олимон рафта дар он муассисаҳо, заруриятӣ, яъне ба кадом самт ниёз дорад он корхонаҳо, яъне ба кадом технология ниёз доранд ё ба кадом умуман ба кадом дастгириҳо аз ҷониби олимон ниёз доранд, бояд ҳамкорӣ ба миён ояд. дар баробари ин корхонаи истеҳсолӣ барои рушди минбаъдаи худ, яъне мо бештар мушоҳида мешавад ки технология аз хориҷи кишвар ворид мешавад, барои рушди ҳамон технология, барои дар амал татбиқ кардани натиҷаи илмии муассисаҳо, яъне ҳамкорӣ аз ду ҷониб бошад. дар баробари аввал аз ҷониби олимон ва баъдан аз ҷониби, яъне он корхонаи саноатӣ бояд ҳамкории мутақобилан судманд бояд ба роҳ монда шавад.
2: солҳои рушди саноат чӣ натиҷа доданд? илм то куҷо бо истеҳсолот ҳамоҳанг шудааст? чӣ бояд кард то истеҳсолот рақобатпазир гардад? дурнамои рушди саноат дар оянда чӣ гуна аст? дар нашри навбатии барномаи меҳвар. ба андешаи коршиносон имрӯз як қатор натиҷаҳои илмӣ аллакай дар истеҳсолот татбиқ шуда истоданд ки ин нишонаи пешрафт дар самти пайваст намудани илм бо амалия мебошад. бо вуҷуди ин, ба андешаи мусоҳибамон, сатҳи додугирифти илмӣ ва истеҳсолӣ ҳанӯз ҳам пурра қонеъкунанда нест ва зарурати тақвияти минбаъдаи он боқӣ мемонад.
3: мутаассифона мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки додугирифти, яъне илмӣ гӯем ё истеҳсолӣ гӯем, байни муассисаҳои илмӣ ва муассисаҳои истеҳсолкунанда кам аст, вале суст дар, яъне суст боқӣ мондааст. аз ин лиҳоз, дар шароити муосири рушди иқтисоди миллӣ, пайвастагии илм бо истеҳсолот ба яке аз омилҳои калидии рушди устувор ва рақобатпазирӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон табдил дода мумкин аст. бе ҷой намудани натиҷаҳои тадқиқоти илмӣ, яъне бе дар амал татбиқ накардан, ба истеҳсолот, яъне саноатикунонии ҷумҳурии тоҷикистон пеш нахоҳад рафт.
2: имсол ки соли натиҷагирии солҳои рушди саноат ба шумор меравад, натиҷаҳои 4-5 соли рушди саноатро чӣ гуна арзёбӣ мекунед ва кишвари мо дар ин самт то куҷо муваффақ гардидааст?
3: Бояд қайд кунем ки дар рушди саноат то кадом дараҷа, яъне ба муваффақ шудани давлати ҷумҳурии тоҷикистон, яъне мисолҳои зиёд бояд биёрем, яъне тадқиқотҳои зиёдро талаб мекунад, чунки маълумотҳои оморӣ ба мо ба таври заврӣ дастрас нестанд. Аммо бояд қайд кунам ки имрӯз махсусан дар самти истеҳсолоти хӯроки омма ва тайёр кардани он чӣ гӯем он маҳсулоте ки ба хӯроки омма равона карда мешавад, яъне иҷро карда мешавад, дар ин сад муваффақ гардидем. Дар баробари ин хизматрасониҳои интернетӣ низ дар мо рушд карда истодааст, яъне он хизматрасониҳое ки аз ҷониби барномасозони ҷумҳурии тоҷикистон, яъне он муҳаққиқон, он барномасозони компютерӣ низ рушд карда истодааст. Имрӯз сохтори бонкӣ ва рақамикунонӣ низ рушд карда истодааст. Аз ин лиҳоз аз ин бар меояд ки ҳамин эълон гардидани рушди саноат, солҳои рушди саноат ва қабул кардани ҳадафи стратегии ҷумҳурии тоҷикистон овози оид ба рушди саноат ин нақши муҳими худро бозид. Дар баробари ин як зумра донишгоҳҳо, яъне муассисаҳои таҳсилоти олӣ низ мукаммал гардид ва муассисаҳои нав таъсис дода шуд дар ин замина, ки барои тарбияи насли наврас, барои тарбияи ояндаи миллат, яъне мутахассисон имрӯз хизмат расонида истодаанд.
2: در ضمن هم صحبت ما تاکید کرد که با در نظر داشت ذخیره‌های بای اشیاء خام، نیروی برق، موقع جغرافی مساعد و افزایش توجه سرمایه‌گذاران، تاجیکستان می‌تواند در سال‌های نزدیک به یکی از مرکزهای مهم استحصالی در منطقه تبدیل یابد که در آینده رشد ساحه‌های کارکرد اشیاء خام، صنعت سبوک و خوراکواری، متالورگی، انرژتیکا و تکنولوژی‌های رقمی می‌توانند نقش کلیدی بازند.
3: باید قید نمایم که در شرایط تطبیق هدف چهارم استراتژی جمهوری تاجیکستان، یعنی صنعت کنونی با صورت کشور، ساحه صنعت دارای دورنمای وسیع رشد میباشد و به یکی از محرک های اساسی رشد اقتصادی ملی تبدیل خواهد یافت. یعنی ذخیره های بوی طبیعی، اقتدار انرژتیکی، موقع گیوستراتژی و افزایش نیروی انسانی برای گسترش استحصالات صنعتی زمینه مساعد فراهم میآورند.
2: واقعاً اعلان سالهای رشد صنعت در کشور همچون یک اقدام مهم برای تحکیم اقتصاد ملی زمینه واقعی گذاشت. در نتیجه تطبیق این سیاست دولتی تا چند سال اخیر ساحه صنعت رشد یافته، کارخانه های نو استحصالی تأسیس یافتند، حجم استحصالات افزایش پیدا کرد و امکانات های شغل اهالی وسیع گردیدند. همزمان برای پیوستن علم با استحصالات، معین نمودن سمت های افضلیتناک و جاری نمودن تکنولوژی های موثر، تدبیرهای مشخص عملی شدند. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
4: از سلسله انعنه‌های شفاهی
0: استوره یک نوع حکایت است که درباره آفرینش عالم و آدم، خدایان و فرشتگان، نخست قهرمان‌ها، قوه‌ها و حادثه‌های طبیعت، پیدایش این یا آن جانور و گیاه، جرم‌های آسمانی و اشیای زمینی و غیره. در فولکلور تاجیک بسیار اسطوره‌ها به قصه و افسانه‌ها، روایت‌ها و حکایه‌های اساطیری تبدیل یافتند. مخصوصاً افسانه‌های سحرآمیز را یک نوع ادامه اساطیر باستان شماریدن ممکن است که در مندرجه آنها پرسنج و نمادهای چون اژدها، پری، دیو، جین، المستی، غول، شیطان و امثال اینها فعالیت میکنند.